0: Aqui jou moun an lè, monsye. Kousan gen la vou ke ou gen tan tout kontan sa? E chaji?
1: Ha ha ha ha.